اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اب جو لوگ اس کے بعد پھر جائیں تو وہی بد کردار ہیں، پھر کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا ناخوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔

ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ اب جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افترا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے؟ کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں؟ مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

0: کون؟
1: مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔

0: قُصِّرَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ. تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو. اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. مومنو، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کام اسے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں.

یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے تم دیکھو گے کہ ذلت ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ کی پناہ میں یا مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں، اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر

ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مثل ما

یہ لوگ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال آندھی کسی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔

0: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
1: دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ یہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتی ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ, اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے. اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تمہیں رنج پہنچے تو خوش ہوتی ہیں. اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور نافرمانی سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا. یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے, اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے.

0: اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے۔ بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔
1: لیقطع

0: یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ قد خلت من قبل

تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: الشاكرين.
1: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں. اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے. اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں. بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا. وما

0: بأمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت کر.

0: تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ

0: اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب، اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔
1: اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کیسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعد الله المنافقين والمنافقات اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں اور عورتوں سے والکفار اور باقی سب کافروں سے بھی کس چیز کا نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور منافق تو کافروں سے بھی نیچے ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، ہی حسبہم، وہی ان کو کافی، وہی ان کا علاج ہے، وہی ان کی جزا ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اسی لیے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، جیسے ایمان والوں کے لیے، ایمان لا کر جہاد کرنے والوں کے لیے جزا تھی، لہم فیہا نعیم مقیم، یہاں ان کے لیے لہم عذاب مقیم. یہ منافق بھی ایسے ہی ہیں، کالذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ تھے، کیسے تھے وہ، کانوا اشد منکم قوتن، وہ تم سے بڑھ کر قوت والے تھے، قوت میں تم سے زیادہ شدید تھے، یعنی جسمانی طور پر بھی بہت قوی تھے، وہ اکثر اموالا و اولادا، اور مال اور اولاد میں بھی بہت کثرت رکھتے تھے، فاستمتعوا بخلاقهم، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، یعنی جسمانی صحت، طاقت، مال اور اولاد کے ذریعے جو لطف دنیا کی زندگی میں ان کی قسمت میں تھا، جو فائدے اٹھانا ان کے لیے مقدر تھے، وہ انہوں نے خوب خوب دنیا میں حاصل کر لیے، فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم نے بھی اپنے حصے کے خوب فائدے اٹھائے، یعنی ان منافقوں نے بھی دنیا میں خوب اپنے مال بڑھائے اور اپنی جائیدادیں بڑھائیں، کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا، وخذتم، اور تم بھی بحثوں میں پڑے رہے، کالذی خاضوا، جس طرح وہ بحثوں میں پڑے تھے، یعنی حقیقی مسائل کو چھوڑ کر لایعنی قسم کی بحثوں میں مشغول رہے، جو اصل مسائل تھے ان کو نظر انداز کر کے اور مسئلوں میں پڑے رہے، خوش تم بحثیں کرتے رہے، یعنی جب دین کی بات آتی تو صرف آرگیومنٹس کر کے ختم کر دیتے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ یہ منافقین کوئی نئے سرے سے جنم نہیں لے رہے تاریخ میں، ایسے لوگ پہلے بھی بہت سے گزر چکے ہیں، ان کی بھی زندگی کا واحد مقصد کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانا، لطف اٹھانا، مال اور اولاد سمیٹنا، تو انہوں نے وہ فائدے دنیا میں اپنے اپنے حصے کے اٹھا لیے، اور اب تم بھی اٹھا رہے ہو جیسے انہوں نے اٹھائے تھے، اور تمہاری عادت بھی وہی ہے کہ دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھانے کے بعد جب دین کی باری آئی تو محض بحث مباحثے کیے. ایسے لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا میں جتنی شاندار ترقیاں انہوں نے کی تھیں وہ سب ملیا میٹ ہو گئیں، زمین بوس ہو گئیں، اور آخرت کے حساب سے وہ سخت نقصان اٹھائیں گے. یہ تو تھا پچھلی قوموں کا حال، پچھلے لوگوں کی بات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی، ہاتھ در ہاتھ، بالشت در بالشت، یعنی ہو بہو ان کی نقل اتارو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے، یعنی زمین کے کسی سوراخ میں گھسا تو تم بھی اندھا دھند پیچھے گھس جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتن. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی قومیں قوت کے اعتبار سے، جسمانی صحت، عمر، مال، اولاد، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کی دنیاوی ترقی سے اس قدر مرعوب ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ان جیسا بننے پہ تلے ہوئے. فرمائے لیکن یہ تو دیکھو کہ ان کا آخرت میں انجام کیا ہے. اور یہ جو حصہ نا، وَخُسْتُمْ كَالَّذِي خَادُو، یہ بڑا دلچسپ ہے. کفار اور منافقین کی ایک عادت کا یہاں ذکر ہے کہ وہ چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے دیکھنا چاہیے، وہ کسی بھی معاملے کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ اور یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھنے میں اپنا ہی ایک امیجنیشن استعمال کرتا ہے اور اپنی ہی دلچسپی کے مطابق دیکھتا ہے۔ دیکھنے میں بھی انسان کی مختلف کیٹیگریز ہیں اور مختلف لیولز پہ انسان دیکھتا ہے۔ مثلا اگر آپ ایک تصویر سامنے رکھے، مثلا میں آپ ہی سے پوچھوں کہ یہاں سامنے آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے، تو آپ میں سے ہر شخص مختلف چیز کو دیکھتا ہوگا۔ یعنی قدرتی طور پر ہر ایک کا جو زاویہ نگاہ ہے یا انٹرسٹ ہے وہ مختلف ہے۔ اب لیکن اس کے باوجود ان مختلف نگاہیں رکھنے والوں کو ہم کچھ گروپس میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ مثلا آپ میں سے پانچ لوگ ایک چیز دیکھنے والے ہوں گے، پانچ دوسرے ایک چیز دیکھنے والے ہوں گے، تو وہ جو پانچ ایک جیسے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک گروپ بھی ہے۔ اب یہ مخصوص ذہنیت ہوتی ہے جو مختلف چیزیں آپ کو دکھاتی ہے، اسی ذہنیت کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں۔ اللہم ارن الحق حقاً ورزقنا اتباع، وارن الباطل باطلاً ورزقنا اجتناب۔ اللہ ہمیں حق کو ہی حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا، حق کی پیروی سکھا اور باطل کی پیروی سے اجتناب سکھا۔ کیوں یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا؟ کہ ہم نگاہ کے دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں۔ نگاہوں کا دھوکا جو ہے یہ بڑی کامن چیز ہے۔ ایک انسان جس رنگ کی عینک لگا لیتا ہے ویسا ہی سب کچھ اسے نظر آنے لگتا ہے۔ برسات کے اندھے کو ہر چیز سبز نظر آتی، ایک محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تو جن لوگوں کی پرائرٹی دنیا ہے وہ ہر چیز کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں کی پرائرٹی آخرت ہے ان کے دیکھنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ تو یہاں ایک پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، ایک آج کے لوگ ہیں، لیکن دونوں کے دیکھنے کا انداز ایک ہی ہے۔ دونوں کا مینٹل لیول، ذہنی سطح حقائق کو پہچاننے کی ایک ہی ہے۔ کیوں؟ وَخُذْ تُمْكَ الَّذِي خَاضُوا، وہ بھی ارریلیونٹ باتوں میں الجھے رہے اور تم بھی ارریلیونٹ ایشوز پر اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو۔ اور یہ چیز آج دنیا میں اتنی کامن ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں تو ہر شخص کیا مسائل بتائے گا؟ جو اس کا مسئلہ ہوگا۔ ایک نوجوان کے مسائل مختلف ہیں، ایک بوڑھے کے مختلف ہیں، ایک جوان کے مختلف ہیں، ایک بچے کے مختلف ہیں، ایک عورت کے مختلف ہیں۔ کیوں؟ سب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہر ایک کے مسائل مختلف کیوں ہیں؟ یا ان کی مختلف مسائل کو پہچاننے کی پرائرٹی مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ سن کے فرمایا، ما اشبہ اللیلۃ بالبارحۃ، آج کی رات پچھلی رات سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ آج کی رات کل کی رات سے ملتی ہے، نہیں جیسے آج یہ اندھیرا

اور انسانی نفسیات کیا ہے؟ عموماً لوگ کچے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات سن کے ایمان لے آتے ہیں، اسی کمزوری کی وجہ سے پھر مختلف لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پھر جو حقیقی مسئلہ ہے اس کی طرف نہ کوئی توجہ دلاتا ہے نہ کوئی سوچنا چاہتا ہے. اچھا، ہمارا ویسے حقیقی مسئلہ ہے کہ میں ایسی حقیقی اور غیر حقیقی کی باتیں کیے چلے جا رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ہو ہی نہ. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ اگر آپ ڈفرینٹ ایج گروپس کے مسائل پوچھیں، اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں تمہارا مسئلہ کیا، وہ کہے گا ہوم ورک، پارک جانا ہے، کوئی کھلونا خریدنا ہے، کوئی اس کے لیے رو رہے ہیں، دو رہے ہیں اور جان ہلکان کر رہے ہیں، سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. ذرا سے بڑے بچے سے پوچھیں تو اس کا کچھ اور مسئلہ ہے، جوان سے پوچھیں تو اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، شادی شدہ سے پوچھیں تو اس کا اور مسئلہ ہے، جس کی شادی نہیں ہو اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے کوئی اور مسئلے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کے کوئی اور مسئلے ہیں. تو یہ تو زندگی نام ہی مسائل کا ہے، لیکن حقیقی مسئلہ کچھ اور ہے. بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جن کے نزدیک دنیا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے مسائل جو ہیں وہ حقیقی مسئلہ ہے، اور ایک دوسری کیٹیگری ہے ان کے لیے حقیقی مسئلہ آخرت ہے. وہ اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہر وقت کے جو چھوٹا چھوٹا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اس میں آپ کس چیز کو کرائیٹیریا بناتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں کس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں آپ؟ عموماً ہم اپنے وقتی انٹرسٹس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں، شارٹ ٹرم ڈیسیژنز لیتے ہیں. ہماری سوچ بس یہاں تک جاتی ہے، اچھا مجھے پیاس لگی بس پانی پی لوں، ٹھیک ہے ختم معاملہ. اس قسم کے ڈیسیژنز ہم مختلف کاموں میں لے رہے ہوتے ہیں، وقتی مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں، وقتی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر ایک غلطی پہ اور غلطی کرتے ہیں، پھر وہ الجھتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا، چھوٹے ڈیسیژنز زندگی کا رخ موڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. بعض ڈیسیژنز دیکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں چھوٹے نہیں ہوتے. یہ جو آپ کے روزمرہ کے ڈیسیژنز ہیں نا، یہ آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ کا ایک حصہ ہے اور اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک آرکیٹیکٹ جب گھر کا نقشہ بنا رہا ہوتا ہے تو کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، تو وہ جب نقشہ بن رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اس وقت اگر صحیح ڈیسیژن نہ لیا جائے تو آئندہ زندگی بھر کے لیے آپ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی ایموشن بیسڈ ہوتے ہیں، کبھی انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، کبھی جلد بازی کا نتیجہ ہوتے ہیں، کبھی بس اندھا دھند کودنے کا ایک شوق ہوتا ہے. کئی لوگ بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر آپ سارے ڈیسیژنز اس کو سامنے رکھ کے لیتے ہیں. مثلا اگر آپ کی زندگی کا مقصد گھر بنانا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی سپینڈنگ میں جب ڈیسیژن لیں گے، چھوٹی سپینڈنگ یا بڑی سپینڈنگ، تو کس کو سامنے رکھ کے لیں گے؟ نہیں مجھے گھر بنانا ہے اس لیے یہ خرچہ میں یہاں نہیں کر سکتی، مجھے فلاں کام کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کرتی ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک بلڈنگ بنانے کے لیے تو ہم بے شمار سوچ و بچار کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کی تعمیر کرتے وقت اور ایک انسان کی اپ برنگنگ کے وقت ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. اور ہر روز کو یہ سوچ کے اگر ہم اگنور کر دیں، آج کا دن ہی ہے نا، اگر ایک جھوٹ بول لیا بچے نے یا ایک بدتمیزی کر لی یا ایک خرابی کر لی تو کیا ہوا؟ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک ایک ایک قطرہ جو ہے وہ آگے چل کے کتنا بڑا ہو جائے گا. جنگ تبوک کے کانٹیکس میں یہ سب کچھ ہے نا، تو ان کے آپ دیکھیں کہ ڈیسیژن لینے میں ہی غلطی ہوئی تھی نا، تبھی آ کے بہانے کر رہے تھے. سوال ہے کیا ہر مسلمان جو جہنم میں جائے گا وہ لازماً منافق ہی ہوگا؟ چونکہ منافق کی یہ صفت ہے کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے بارے میں کانشیس نہیں ہے.

0: تو مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بھولا ہوا ہی ہوتا ہے جو اسے جہنم تک لے جاتا ہے. نہیں, ان دو باتوں میں فرق ہے. منافق ہونا ایک الگ چیز ہے, اور انسان کی اپنے بھولنے کی عادت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو وقتی طور پر بھول جانا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. منافق کے اندر نیت کی خرابی ہوتی ہے, جبکہ مومن دل کا اچھا ہوتا ہے اس کے اندر نیت کی خرابی نہیں ہوتی. وہ بشری تقاضے کے تحت بھولتا ہے, اور پھر جو ہی یاد آتا ہے تو پلٹ آتا ہے, جبکہ منافق پلٹتا نہیں ہے. وہ اگر ذکر کرتا بھی ہے یا نماز پڑھتا بھی ہے تو دکھاوے کی. الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم, کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. قوم نوح وعاد وثمود, قوم نوح اور عاد اور ثمود کی. وقوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات, اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹ دی جانے والی بستیوں کی. اتتہم رسلہم بالبینات, آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم, بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. جن چھ قوموں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے, ان کا مسکن ملک شام رہا, اور یہ بلاد عرب سے قریب تھے. ان کی کہانیاں اور قصے اپنے آبا و اجداد سے بھی سن چکے تھے. مثلا قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی, قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تن سے ہلاک کی گئی, قوم ثمود جنہیں آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا, قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنان بن کوش کو مچھر سے مروایا گیا, ناک میں مچھر چلا گیا تھا, and he died, اتنا بڑا بادشاہ. وہ اصحاب مدین, شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا کیونکہ اس سے آگ برسنے لگی تھی. والمؤتفقات, اتفاق کا مطلب ہوتا ہے انقلاب, الٹ پلٹ دینا. اشارہ ہے قوم لوط کی طرف جو صدوم کے علاقے میں تھے, ان کی بستیاں نیچے سے اٹھا کر زمین سے اکھیڑ کر واپس پٹکی گئی تھی. ان سب کا قصور کیا تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مان کے دی. فما کان اللہ لیظلمہم, تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں. بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض بعض کے مددگار ہیں. منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنین کا ذکر کیا گیا. جیسے وہاں منافق مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر ہوا, یہاں بھی مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا ذکر بھی ہے. وہاں پر بعضهم من بعض کہا گیا, یہاں بعضهم اولیاء بعض کہا گیا, کیونکہ منافقوں کا آپس کا تعلق ایسا مضبوط نہیں ہو سکتا جیسا مومنوں کا ہو سکتا ہے. اس لیے بعضهم اولیاء بعض, ایک تصویر کھینچ دی گئی کہ کس طرح مومنوں کا باہم تعلق ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے, اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے. یعنی اگر عمارت کا ایک حصہ آپ توڑے تو اس سے کیا ہوتا ہے, باقی عمارت بھی ہل جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد, مومنوں کی مثال آپس کی محبت اور رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے. کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضوا تدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر, جب ایک عضو کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور رد جگہ کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں، اور پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، معاون ہیں، غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں رحمت میں ایک جسم کی طرح ہیں کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار کا شکار ہو کر جاگتا ہے. اور یہ ایمان کے بنیادی مطالبات میں سے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہو، ساتھی ہو، دست و بازو ہو. اور اس میں مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ مثلا اگر مومن مرد جنگ کے لیے نکلے ہیں تو مومن عورتیں ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بنیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، پیچھے سے اپنے نفس اور جان اور مال میں امانت کا ثبوت دیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ مرد تو جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنی جان اور مال میں خیانت نہ کرے تو ایسی عورت گھر بیٹھ کر بھی وہ سارا اجر و ثواب پالے گی جو شوہر کے باہر جانے کی صورت میں اس کو ملے گا. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من جہز غازیاً فقد غزا، جس نے ایک غازی کو تیار کیا یعنی اس کی تیاری میں ساز و سامان دیا، گویا وہ خود بھی جہاد کرنے والا ہے. اور اسی طرح جس نے اس کے پیچھے اس کے گھر بار اور بال بچوں کا خیال رکھا تو گویا وہ خود بھی جہاد کے اندر شریک ہے. تو مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ایک محاذ پر اگر مرد کام کر رہے ہیں تو دوسرے محاذ پر عورتیں کام کر رہی ہیں. اور ان کے باہم قریب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی سوچوں کا ایک جیسا ہونا، ان کی صفات کا ایک جیسا ہونا. کیونکہ سب کی دوڑ خدا کی طرف ہے نا، سب کا مطمع نظر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ان کے تعلقات آپس میں بے حد مضبوط ہوتے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے. ان کا باہمی تعلق اوپوننٹس کا نہیں، مخالفین کا نہیں، ان کے درمیان رواداری ہوتی ہے، ان کے درمیان باہم وفاداری ہے. لیکن افسوس کہ آج کے مغربی معاشرے نے مرد اور عورت کے درمیان کیا پیدا کر دیا؟ ایک مہازرائی قائم کر دی. ہر ایک دوسرے سے اپنے حقوق چھین رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ظالم قرار دے رہا ہے. اس شور و غل میں کیا کسی کو بھی اس کا حق مل گیا؟ حاصل کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ رشتے جو کبھی باپ کی شکل میں محترم تھے، بھائی کی شکل میں عزیز تھے، شوہر کی شکل میں معزز تھے، ہمدرد تھے، یا بیٹے کی شکل میں آنکھوں کا تارا تھے، اب وہ کیا ہیں؟ حریف. حریف کا معنی سمجھتے؟ وہ ظالم ہیں سارے. اگر آپ کسی کو ظالم قرار ہی دے دیں تو پھر اس سے آپ لے کیا سکتے ہیں؟ اس سے ملے گا کیا؟ تو اسلام دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرتا ہے. بعضہم اولیاء بعض قرار دیتا ہے، نہ کہ بعضہم ضد بعض، ایک دوسرے کی ضد نہیں قرار دیتا. اور صفات کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. سورۃ التوبہ میں کتنی بار نماز اور زکات کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ایک دوسرے کے مددگار ہونے کے بعد، یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں، یہ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے. یہ فریضہ جو ہے امر بالمعروف کا، یعنی نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا، یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی ادائیگی کے لیے مختلف لوگوں کو الگ الگ طور پر مختلف حیثیتوں میں مخاطب کیا گیا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ بحیثیت امت ہمیں حکم دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے. سورۃ آل عمران 110. پھر اسی طرح حکومت کا حکم ہے, کیا الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار سونپیں, ان کو حکومت مل جائے, تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کریں گے, آتوا الزکاۃ, زکات دیں گے, اور وامروا بالمعروف, اور نیکی کا حکم دیں گے, ونہوا عن المنکر, برائیوں سے روکیں گے. سورۃ الحج آیت 41. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ کس قدر استعمال ہوتے ہیں؟ ایک اسلامی حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ صرف حکومت کوئی نہیں, فرد کے لیول پر بھی حکم ہے. حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت قرآن پاک میں کوٹ کی گئی, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے بیٹے, نماز قائم کرو, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, اور جو مصیبت تم کو آئے اس پہ صبر کرو, یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. لقمان آیت 17. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, کیا حکم تھا؟ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. معاف کر دیجئے, نیکی کا حکم دیجئے, اور جاہلوں سے درگزر کیجئے. پھر اسی طرح جماعت اور آرگنائزیشن کے لیول پر اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا. سورۃ آل عمران کی 104 آیت میں ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو جو خیر کی طرف بلائے, نیکیوں کا حکم دے, برائیوں سے روکے, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, مفلح ہیں. پھر اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز پر کتنا زور دیا گیا, کتنی تاکید کی گئی. فرد کے لیے حکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے, طاقت نہیں تو زبان سے منع کرے, اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد, یعنی دل میں بھی برائی کو جو برا نہ سمجھے تو اس کے دل میں تو پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں, ہم کہاں بیٹھے, ہماری یہ سوشل گیدرنگز ہیں, ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا, نگاہوں کو پست رکھنا, یعنی لوگوں کو گھورتے نہ رہو, یعنی اپنی نگاہوں سے ان کو پریشان نہ کرو, تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دو, سلام کا جواب دو, نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو. یعنی راستے میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج, ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 03003885 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریت دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

تہران جا چھ مطالبہ تسلیم تھن تائیں آبنا ہرمز نہ کھلندو. ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل باقر ذوالقعدہ مطالبہ تسلیم نہ تھن تائیں پنج موقف تے قائم آئیں. مطالبن میں ایران جا ضبط تھل اثاثہ بحال کرن، ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی ختم کرن، پابندن میں نرمی، جنگی نقصان جو معاوضہ دین، ایران خلاف دھمکیوں بند کرن شامل ہے. سفارتکاری امریکہ کے ایران سے مفاہمت تے مجبور کیو، معاہدے تے پہنچن لائے ہانے سٹھو وقت ہے. ایرانی صدر جے تہران میں پریس کانفرنس. سعودی پزشکیان چیو مسعود پزشکیان چیو تے اسلام آباد مفاہمت یاداشت نامے تحت امریکہ کے آبنہ ہرمز بابت ایران عمان کی گڈیل گائیڈ لائنس تے عمل کرن گھرجے ہا. بھنجکڑی کی صورت میں ایران کے پینجو رد عمل دینو پیو. دشمن جانے تو وہ صرف جنگ سے ایران کے حکم منن تے مجبور نہ تو کر سکے. ڈوہاری امریکی حکومت جو ایران سے اجا تھی رویو تبدیل نہ تھو ہے، ایران بھی تیار ہے.

0: کیا بات ہے جی, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا یہ کلام, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون کون ہے مجھے بتاتے جا رہی ہے, اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہونے والا ہے وہ بھی ذرا آپ لوگوں کو بتا دیں. تو آج کے پروگرام کے اگر ٹاپک کی بات کی جائے تو آج سنڈے ہے, بالکل ٹھیک سنڈے ہے, تو ہم مل کر پروگرام میں فن ڈے بنائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک سوال بھی موجود ہے جو سنڈے سے ریلیٹڈ ہی ہونے والا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ جو سوال ہے یہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے, کیا پتا ہے اس کا جواب کسی کو پتا ہو, اور آپ میں سے کوئی انسان ایسا ہو جو اس سوال کا جواب جانتا ہو. اوکے, تو آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ بالکل یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب پہلی بار, ہاں جی پہلی بار جب سنڈے آیا ہوگا تو کیسے پتہ چلا ہوگا کہ آج سنڈے ہے, کیونکہ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نہیں آج کون سا دن ہے. تو جب پہلی بار سنڈے آیا ہوگا تو کیسے پتہ چلا ہوگا کہ آج سنڈے ہے. اور اسی کے ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی ایف ایم, اچھا جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, اور جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 اگر آپ سرچ کرتے تو آپ کو نا آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے. آئیے پیج کے اوپر, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے. بالکل جی, جتنا زیادہ لائک اور شیئر کرتے اتنا زیادہ پروگرام میں مزہ آ جاتا ہے. تو جلدی جلدی سے پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے, اور بتائیے کہاں کہاں سے آپ لوگ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں. بالکل جی, سو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہے جن کا استعمال آپ کریں گے اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, تو وہ کیسے کریں گے وہ بھی بتائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ذرا ایسا کیا کریں کہ پوسٹ کو لائک اور شیئر کر دیا کریں. اچھا یہ عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں, عادل کہتی ہے السلام علیکم کیسی ہیں, میں ٹھیک, لیکن کہ کچھ لوگ صرف بولنا جانتے ہیں جبکہ کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی زندگی کے مشکل ترین امتحانات جیت لیتے ہیں, پر جواب لفظوں سے نہیں دیا جاتا, بعض اوقات صبر برداشت اور خاموشی ہی سب سے مؤثر جواب ہوتی ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ اپنی عظمت خود ثابت کر دیتے ہیں. اوکے جی, بہت بہترین, اور اس کے علاوہ آپ نے گانے کی فرمائش کر دی ہے, ٹھیک ہے جی. عبد الغفار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, سلامت رہے پیارے بھائی جان, خوش آمدید کہا جاتا ہے آپ کو, اور ہیپی آ چکی ہیں, وعلیکم السلام ہیپی. کیتی مائی فیوریٹ آر جی, کیا حال چال ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے, ویلکم ٹو شو, آپ کو بھی ویلکم ٹو شو کہا جاتا ہے. علی رضا ہمیں سن رہے ہیں, علی رضا بھائی دبئی سے ہمارا پروگرام جوائن کرتے ہیں, بہت شکریہ علی رضا بھائی, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. ہدایت اللہ کہتے ہیں ہیلو ہائے, میں بھی آج اچ گیا, سونے پروگرام میں بولے, یہ تو میرا مطلب تھا پیارے پروگرام میں, ہاں نا ایسا بولنا تھا. اچھا اس کے علاوہ بتائیے آپ کون سا پروڈکٹ استعمال کر چکے ہیں یا پھر ابھی تک آپ صرف سوچ ہی رہے ہیں. علی اکبر بروہی بھائی ہمیں سن رہے ہیں سکرن سے, وعلیکم السلام کہتے ہیں, سلام جی, پروگرام نائس ہے اور کیا تعریف کروں, بہت شکریہ جی, تھینک یو تھینک یو, آپ کا گانا آپ کو سنا دیا جائے گا, اور آپ ذرا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتی رہیے. انور بھائی کہتے ہیں السلام علیکم, ادی شاعری حاضر ہے آپ کے نام, سدا آباد رہے تیری باتوں کا گلستان, تیری آواز میں جلتے ہیں سر بستہ چراغ, تیرا لہجہ ہے کہ جیسے شام کا کوئی فسون, بولتی ہے تو بکھرتا ہے ہر سو گلاب, آواز میں محبت کا ایک پیارا سا سفر, صدرا تیرے لہجے کا جادو ہے اثر, سنتے ہیں جو تجھ کو وہ سنتے ہی رہے, تو خوشبو کی طرح بکھرے شام و سحر, تیری باتوں میں اترتی ہے روشنی کی کرن, تیرا انداز شائستہ تیرے حرف و سخن, جیو تم یوں ہی سدا کھلتی رہے تیرے سحر, تیرا ہر لمحہ رہے جیسے کوئی نیا چمن, واہ سائیں واہ یہ تو کمالی ہو گیا, بہت شکریہ تھینک یو. اور نکھا علاوہ اشفاق کھوڑو ہمارے ساتھ, اشفاق کھوڑو مولا علیہ سلامت, وعلیکم السلام, تاؤں کی بھی چونتا بھلی کری آیا, سادی آ چکی ہیں, وعلیکم السلام, ہو فائن, یس آپ بتائیں کیسی ہیں. ملازم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, اور علی رضا بھائی آپ کا گانا لگاتے ہیں, صبر کریں ذرا. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں ویسے کافی دن ہو گئے ہیں یہ والا سانگ نہیں چلایا, چلاتے ہیں جی, آج آپ کی فرمائش بھی لگا دی جائے گی. اور اشفاق آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے, تھینک یو. مجھے ذرا یہ بتائیے آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان کے بارے میں اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی, تاکہ آپ لوگوں کا یہ جو تھوڑا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بھائی کریمیں تو صرف خواتین لگاتی ہیں, کریمیں تو صرف عورتوں کے لیے تیار ہوئی ہیں, تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. اگر آپ ایسا والا سین بنائیں کہ بھائی ہم کریمیں نہیں لگاتے تو چلیں کوئی بات نہیں, آپ لوگوں کے لیے بہت سارے پروڈکٹس موجود ہیں, آپ لوگوں کو فیس واش ब्रश मिल रहे हैं, आप लोगों को सोप मिल रहा है, आप लोगों को फेयरनेस क्रीम मिल रही है, एक्नी ट्यूब अवेलेबल है, बहुत सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो आपको बस सिलेक्ट करना होगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और आपकी स्किन के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आप लोग अवेलेबल कर सकते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर, ताकि आप लोगों को लेने में भी आसानी हो जाए। तो जल्दी जल्दी से आप जो है मुझे बताते जाइए कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि जब पहली बार संडे आया होगा तो कैसे पता चला होगा कि भाईजान आज संडे है। बताइए जल्दी से। मूसा कोरी भाइयों में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं हाय संडे। हेलो सिद्रा, हाउ आर यू, हो फाइन, ठीक हूँ, आप बताएं चाचा कैसे। और प्यारी मोमना आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कहती सिद्रा असल में थोड़ी बिजी थी लेकिन आज शो में शामिल हो गई, थैंक यू सो मच प्यारी मोमना, आपको दिल से वेलकम कहा जाता है। और उसके अलावा मोमना बताएं आप मुझे कहां से सुनती हैं। और चाचा खालिद कहते ताने क्यों मिलते हैं, ताने पता नहीं क्यों मिलते हैं, बस मिलते हैं। ये पता है। और आबिद बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं नौशरो फिरोज से, आपको भी वेलकम कहा जाता है। हिदायतुल्लाह अहमद आने कहते वैसे कल वाले शो में तो हाँ जी बस देख लें, पप्पो को कोई भी पसंद नहीं करता। हाय अल्लाह, मैं वैसे ऐसी पप्पू नहीं बनूंगी जिसको पसंद ना किया जाए। अच्छा निदरी कहती है अस्सलाम वालेकुम, मौलाना सलाम अदर, फेवरेट कलाम प्ले किया, थैंक यू शोना। अरे शोना आपको वेलकम कहा जाता है। उनके अलावा सादिया तमाम भी ससे घर मौजूद है, थैंक यू। वासा भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं जी प्रोग्राम में। आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और ऐसे ही प्रोग्राम में जो इनावर शामिल प्रोग्राम होते जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आ चुका है जी टाइम के लिया जाए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। आप भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। आप जानते हैं मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी, बिल्कुल भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, तो मौजूद रहिएगा और सुनते रहिएगा। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30 p.m. This time check.
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 3 0 1 3 8 6 5 4 5 3 سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کر اعلی معیار جو سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

0: ایران میں 40 ڈینہن جی جنگ دوران 3500 مانن جی شہادت جی تصدیق ایران جے فورنزک میڈیسن آرگنائزیشن جی سربراہ جو چوانا ہے تو تازہ امریکی حملن میں شہید تھلن جو انگ انیا دھار آہے ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چیو تو اساں جے پنجے شہیدن جو رت نظر انداز نہ کنداسیں قاتل کے معاف نہ کبو سعودی میں آرامکو آئل ریفائنری تے حملے جی ذمہ واری یمن جے حوثی گروپ قبولے ورتی حوثی گروپ جو چوان ہے تو سعودی عرب کے شہر جازان میں آرامکو ریفائنری کے ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہو حملوں سہدا حجا صوبن میں فضائی حدن کی بھنج کڑن کے جواب میں کیا ہو ملک کے مختلف علاقوں میں برسات جو امکان اج پنجاب بلوچستان گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے متائن علاقوں کشمیر کے کچھ علاقوں میں برسات پیجی سکے تھی نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ملک کے وڈن دریاہن میں پانی کے وہکرے میں واد جو امکان ظاہر کیا بارڈن کی اغوا پانی کھوٹ کلاب میہڑ میں عوامی پورے تحریک کی احتجاجی ریلی دھرنوں کارکن گھنٹا گھر چوک سے پیادل مارچ کر دھرنوں ہو اغوان جو چوڑ ہو تو سندھو سے کینار اڈن وارو فیصلو کہیں بھی صورت میں قبول نہ کیا ویندو سندھ میں بارڈن کی اغوا کے ودندڑ واقع جو نوٹس ورتو وجے گڑی یاسین میں آصف پٹھان کے قاتل کی گرفتاری لائے شہر میں شٹر بند ہڑتال دھرنوں شہری سماج کے اتحاد مہران شاپ کیپر کے سر سے ڈکھن ناکے کا ریلی کٹھی وئی مظاہرین پارا اگونے ایس ایچ او ہدایت اللہ نندوانی بین خلاف سخت نعرے بازی انڈس ہائی وے اوور ہیڈ سائن بورڈ حادثن جو سبب بنل منظور آباد میں رواسن جو دھرنوں گوٹھان انڈس ہائی وے احتجاجی مظاہرہ کرے دھرنوں ہنی روڈ بلاک کرے چڈیو ٹریفک معطل لواسن جو چون ہو تو اوور ہیڈ سائن بورڈ موت جو راکاس بنل ہے گاڑی کے چھتن سے ویٹل مسافر فوت تھی وجن تھا ٹن مہینوں دوران ٹے مسافر فوت تھی ویا ہیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
3: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
3: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
5: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرنے میں آسان بے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وتھائے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شوروم مہراب پر نئن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے جے لائے 0320180003
1: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف الرجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی مہراب پور ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم مہراب پور تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی مہراب پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ مہراب پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: جدید تیار کا یوریا جن جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرنے میں آسان بے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
7: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

ایران میں 40 ڈیہن کی جنگ دوران 3500 مانن کی شہادت کی تصدیق ایران کے فورنسک میڈیسن آرگنائزیشن کے سربراہ جو چونا ہے تو تازن امریکی حملوں میں شہید تھن جو انگ اجا دھار ہے ایرانی پڑھی وزیر اب عباس راگچی جو چون ہو تو اصا پہنچے شہیدن جو رت نظر انداز نہ کرداسی سعودی عرب میں آرماکوت آئل ریفائنری تے حملے کی ذمہ واری یمن کے حوثی گروپ قبول ورتی حوثی گروپ جو چون ہے تو سعودی عرب کے شہر جازان میں آرامکو ریفائنری کے ڈرون حملے سے نشانوں بنائے وے ہو حملوں سہدا حجا صوبن میں فضائی حملوں کے بھنج کڑن کے جواب میں کیا ہو سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں دہشت گردن خلاف آپریشن رد الفتنہ 3 جاری کاروائی میں 15 خارجی دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب سیکیورٹی فورسز مستونگ بولان واشک آوران سبی خوشدار ہرنئی نوشکی میں کاروائیوں کیوں 15 دہشت گردن کے مارے ویو ہتھیار بارودی مواد ہٹ

ایران جا چھ مطالبہ تسکین تھین تائیں اپنا ہر بس نہ کھلندو ایران جی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل جی سیکیورٹی جنرل پاکر ذوالقدر چھو ہے تا مطالبہ تسلیم نہ تھین تائیں پنجے موقف تے قائم آہیوں مطالبن میں ایران جا ضبط تھیل اساسا بہادر ایرانی بندرگاہن جی ناکابندی ختم کرن پابندین میں نرمی جنگی نقصان جو معاوضہ دین ایران خلاف دھمکیوں بند کرن شامل ہے سفارتی امریکہ کے سفارتکاری امریکہ کے ایران سے مفاہمت تے مشغول کیو واحدے تے پہنچن لائے ہانے سٹھو وقت آہے ایرانی صدر سے تہران میں پریس کانفرنس مسعود پزیشکیان چتر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت امریکہ کے اپنا ہرمز بابت ایران عمان کے گڈیل گائیڈ لائنس تے عمل کرن گرجے ہا بچکڑی کی صورت میں ایران کے پینجو رت عمل دینو پیو دشمن جانے تو صرف جنگ سے ایرانین کے حکم منن تے مجبور نہ تو کر سکے دوہاری امریکی حکومت جو ایران سے ایاں تائیں رویو تبدیل نہ تھو ہے ایران بھی تیار آہن

مکے جی مقدس زمین تے تاریخی معاہدہ پاکستان لائے اعزاز قرار وفاقی کابینہ دے ممبر سوں گڈل مکہ دفاعی معاہدے تے گالیوں عطا اللہ تڑ چھو ہے تے پاکستانین کے دنیا میں اوہ درجو ملیو جکو ہو چاہن پیا مکے جی مقدس زمین تے تاریخی معاہدہ پاکستان لائے اعزاز ہے رانا ثنا اللہ چھو ہے تے معاہدے سان اسلامی ملکن دی ترقی ہے خوشحالی جو نو دور شروع تھیندو اویس لخاری موجب ٹنی ملکن خلاف کیر بھی جارانو قدم کرن دی جرت نہ کرے سکندو حسن اقبال چھو تے ملکن جو ایک بے سا گڈ بیہن فخر جی گال ہے شزا فاطمہ قوم کے وعدائیں دیندے چھو تے معاہدے سا پاکستان جو وقار سجی دنیا میں بلند تھیو ہے طارق فضل ہے طلال چودھری موجب ہی معاہدہ مسلم دنیا دے تحت ہے امید جی نئی صبح ہے مولانا طاہر شفیع مکہ گڈیل معاہدے کے مسلم دنیا جی وحدت سلامتی ہے استحکام لائے وقت جی ضرورت قرار دینو پرویز ملک چھو تے مکو گڈیل دفاعی معاہدہ پاکستان لائے فخر ہے پاکستان جی ہتھیار بند فوج جی مہارتن جی دنیا شاہد ہے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ما اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073529210
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
4: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
5: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھ پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-386-5453
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن
4: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03199155724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: صورتحال سندھ کے رہنے والوں کے جانیے یہ صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر.
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بيڻ.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بیڻ۔